0: نفل لو يسروشين
1: نعم
0: فيقول لو كم شي ما درو جلجن من خلق كذا وكذا
1: نعم
0: اي سن رسالة وذال بولما
1: نعم
0: كمبل سلي ورمين
1: نعم
0: لو يسلي ور علىكس
1: نعم
0: كمبل كمبل
2: درسان
0: دو علىكس
1: نعم
0: سمير دو علىكس من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك
1: نعم
0: حتى نيرو لزي انغل لم نغردن دوني كمام دا حلاكس نغش
1: نعم
0: فاري ملا كلام كوتي باما دا
1: نعم يزين
0: يكام يزين
1: نعم
0: عليه ذا الصلاة يقول ولينتهي دبتما فليستعيذ بالله
1: نعم
0: أنا كاتماني
1: نعم
0: سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: نعم
0: آمنت بالله ورسله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: نعم
0: هذا دواور في شك إيمان
1: نعم
0: سإيماني كم مضرون دو يرو لجين
1: نعم
0: نيرو نغوي
1: نعم
0: مؤمن نصر ايشين ايشا شيما نقول دين دو او غير راس نقول داي سا اكرو ولجا دبتني
1: نعم
0: دبتما كلام مومبا ديا
1: نعم مومبا
0: داي باري ميم دي شيما باري مي دي غران زيد عليه الصلاه والسلام امنت بالله ورسله
1: نعم
0: هو الاول
1: نعم
0: والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم
1: نعم
0: امنت بالله كما لا يسركنا ورسله كما يسركنا
1: نعم
0: عرفني
1: اري
0: هو شيكما الاول
1: نعم
0: بورينكما
1: نعم
0: والاخر درينشيكما بورونزيبا درينزيبا
1: نعم
0: والاخر
1: نعم
0: والظاهر والظاهر بورينشيكما بورين درينشيكما والظاهر فتير من اورمين نسون شيكما
1: نعم
0: والباطن اوغراتان شيكما رودو كما نادا انا نويند
1: نعم
0: كما رودو حالا سنه دا ياسرينا
1: نعم ادي
0: ديرو يسنا اما كولي لا awla ngairun to bayno sin
1: no sin
0: adda kamandiya da shi akai da aya adlan
1: naam
0: kamen ga yete da kamen nzuru majin
1: naam
0: ah
1: naam
0: wana shetende nduma kulzi sakamandi ande halaksana shi war gozo
1: naam
0: kala kakandi arimur marasu juno sakamandi fasada sarat shagala zana ladin
1: naam
0: usjululi adama wana fasajulu illa iblisa aba shi wana ya wa kana min alkafirin kamandi barazo goro na shi war gozo
1: نعم
0: سمايكن اما صور ذو غف بيزا كلوي انما اجما ينس هنا الا عبادك منهم المخلصين
1: نعم
0: ام دنيا الا ننكر او دا سدين ر رن ما
1: نعم
0: او دين ما الا ننكر وزهار يا بارول
1: نعم
0: كرو او دا برودن او ماتين دي الا دا نون مروز
1: نعم
0: اها
1: نعم
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله yo akairo a asukunar wallana ma shi kuma kam da awai sha so ndia a inna lillahi zu wanda ya alzi
0: na'am
1: wanda hapsu kuma ruburu za sada
0: sada ade na'am
1: na'am
0: na'am shi ya altigalan da kan da ga wani fara ya altide
1: na'am
0: aksar hangin na kamoin
1: na'am tawadu
0: kamu so ne aksar so kira dana ma au kira da yaro
1: na'am
0: kelele sara
1: nam kambozo
0: rusuron nguso krata regana do
1: nam
0: anwa fanimin
1: mos
0: fanimin ka konga finin fanimin ka mun finin mi himi na baksana fanimin
1: nam
0: said aksar songuk suka mai ranguro talin kambai
1: nam
0: yo chama kuru jutu gulena ide kamande jarabtan kara innal ladhina taqaw iza massahum taifun min ash-shaytani
1: nam
0: kam mu'min kila ma kamande chama jarabtan gudana
1: nam
0: doka mari nguso nada islamiano lezen
1: naam
0: subda lezen
1: naam
0: isa kakarna chainga nazen aw gonum yaa rogoni bisma markala kimin
1: naam
0: ayatul kursi hatta alayhi salatu wa salam tizan aida aya la zakaw yaa
1: naam
0: amrata
1: naam
0: misalo tin min janaba
1: naam
0: ngawdio gamin bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khabath dabti
1: naam
0: zakawato shadanaya
1: naam
0: yo aksar zakalan dar kursay zaktaga angalan zare
1: naam
0: kala katakmin
1: naam
0: ujuru allazi yajani kurar faton sakozo la da gana zafen
1: naam
0: rangagi yeral tin samanan zan
1: naam
0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zin yimay non ma
1: naam
0: inna lillahi andir kamande ande kaz
1: naam
0: gangantiz
1: naam
0: randwe kaz ma
1: kaz duwara
0: rangagi
1: ade
0: wa inna qur'an dede cha ilay shikma cha rajuna waltima
1: naam
0: yo lera en waltimina dena en shiro waltinya kinin kiliba senda aye
1: naam
0: rangagi
1: ade
0: ntudo ne chama kam kamanzo rumbur saziya
1: naam
0: mukunzu ge
1: na'am
0: sayyidina alayhi salatu wassalam bazana radin
1: na'am
0: sayyidina abakar am sabsu
1: na'am
0: ala nan karo kam di adin da sidin ma kuma da shekara wa tawakkal ala alhayy allazi
1: na'am
0: la yamutu gayno
1: na'am
0: tawakkal no ala ronnamu ala done dondi to madon jaba bale batri kwalle
1: na'am
0: amas alayhi salatu nan karo sidin ma ku tawafa zana shi ba bazana
1: na'am
0: mana furashare
1: na'am
0: ade wannan kadaru su kamalatam awanare kamar matam misallo nyorowa da kam yagoza anyoran gayi kin gujaye
1: na'am
0: ala ta mozin ya fandin ba
1: na'am
0: rumi bulana tar amma ajir ya am kam gangayi ya biya jiri amla be yayi su maajirin kashara maajir ngai
1: na'am
0: ai maajir ga yogule kam karamani
1: na'am
0: tajmi godana
1: na'am
0: moda muraji ne fani wajamin
1: na'am
0: bodun bodun bodun bodun sunwe
1: na'am
0: fi samu min wa min moda ne
1: na'am
0: am gai million moda ngo ai ma rodi a wanda jiri ade awti
1: na'am
0: alayhi salatu wassalamu you know idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah
1: na'am
0: qurun ma ala qur
1: na'am
0: bana manun ma alan manu
1: na'am
0: sayyidina musa alayhi salam ya kisa ga nan yurekin
1: na'am
0: sado ne shirkan gam namkan gam sanarin firawna bulun sa aziyajin
1: na'am
0: tara tambiya ritara ci kutan muna da du'a zai
1: Are.
0: Ade dox alayhi salatu wa sayyidina Musa alayhi salam kaman ne na yoro chinotwa.
1: Na'am.
0: Sabtaiza qalu uzina minka wa anta tana wa min ba'i majita nara.
1: Na'am.
0: Ka ismin yoro andi aziyazin. Ku isma andi aziyazin. Sayyidina Musa alayhi salam ay guzo na chai gule na wote.
1: Na'am. Ikaw
0: isainu billahi wasbiru ruma.
1: Na'am.
0: Is di qawmi jamin zuru guje istainu billahi alalan. Bana mano.
1: Na'am.
0: Kuru wasbiru kuru rumaya. Kanadi yazimu.
1: Naam.
0: Istainu billahi wasbiru. Innal aqibata lil muttaqina. Dereru min dinaya demal damra chotu. Am ala ritaro shayma kajitam. Tamtam kajide fanzainu.
1: Naam.
0: Kamande ayguza. Asa rabbukum an yulika aduwakum wa yastakhilifakum fil ardi ngayono.
1: Naam.
0: Amma fayanzura kaifa tamalun.
1: Naam.
0: Kaladu nduwa yikin. Asa afala makarava. Karinga karinga dellin kaladu da yikiya farmana
1: na'am
0: wa yastakhlifakum fil ard yaro khalifa dun kiji shawangla kam tilaran yaro zukin
1: na'am
0: firawna ceja
1: sayna
0: musa ishin
1: na'am
0: amma da ya kusa ya kwalzin ne kuma ne
1: na'am
0: fa yanzura kaifa tamuruna kun dondorugin askirin nuwa
1: na'am
0: ara wato ne wato angarun yoro
1: na'am
0: kuma ne ga yano hangan ga mabula almagaya
1: Ade
0: saburo nya ma garantie so de sala ngawe ku ara kutulure so de
1: Naam
0: Ade ro kamande za kasam a wishie nya ma leno so ja lar kam na askara ro gulu yaru din
1: Naam
0: giranga am sab kadana wada
1: Naam
0: kamande a wuzi gisi gana da marin til na se chonde ya nya ti dia minti momi a wa falin disi dia sidi lai gudan ga sa ganga da diji da wala mi a diji wai
1: ganga
0: Yo tudin
1: ah.
0: ganga kuraso
1: ade
0: Allah ndirma aksa tofalat
1: Naam
0: rangari
1: ade
0: sambia saka mandi nyuro nyamachia
1: Naam
0: askirt marwalli
1: Naam
0: aha
1: Naam wande ashiti Naam harami kirintuso program kawe nandiro ishin radio ndara sallan mita fiskun uskun nutta walan malam do ko zupan wi shima malan tahir goni kiari limando na sha kaso do bulin tasham pamai krentuso utu adatena di loktar ka kalan dual telefoni nandiro forumien klado modu mananyen rano nandi korondo bejima diwi sena nabkata inshallah zaun za pandui kurman awa la kala modu din nonuma bejima nya sena krinjin inshallah bayan za fanmin Kirintuso daji diwal do andia fandui di shima sufur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sufur awbin sufur lar sufur fal u diaw indi sufur lar arak diaw Naam akram kala shi kuma lamar doi kanadiya adan chare gana la mana nama yai shi bara andi mu'amalan zai sha ammalan amla sha kuttu swa awala solan shi num kanadi lajim zana so mbejwa misalo kama kudim gana lemin ma
0: nam alhamdulillah
1: nam
0: alayhi salatu nam karin zide
1: nam
0: kudian waliya somongo
1: go ade
0: solo kanade zai lambiya falle misalo
1: nam
0: masin zide kama sinin zimbe
1: nam shorokutu
0: shorokutu
1: nam
0: hatta sharas malama da sharas sab ja waja wasan fanzor dalmi yirzi
1: mana mataro nam
0: alayhi salatu kana gujimba faraza wazai
1: nam
0: hatta sinna da yaro kawo gana jiro wanzu kundon zushin malama sinimba
1: nam
0: yauriyati kawo mashin yati shatinga
1: ngezi
0: dina gana kujuwa njimba
1: nam
0: hatta shima ajabkono
1: kwa
0: bana ha wow diyo nyoro dikini mae di makarunu kwa jimba kwa ami son awo nyoro kutu dikini mae sumbatiri nya nevi jiri ya sushiro tocho
1: nam
0: ada hala nzida
1: nam
0: misalo kama rekema misalo nyoro galu kama kwa chari galu aiso zenti
1: nam
0: kama nyoro ongei zenta wangu kwa yosan kama di galu jiri wazi
1: wazi
0: wende shikana jika anzi maade
1: nam
0: rangi msuma wanuba
1: jiri
0: نفسنا فاتن شر السلام ذا جل عربي لا العرب
1: نعم
0: اشهد كفر نور مري
1: نعم
0: برادو ام جلي برادير
1: ادي
0: عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام الدومين تا
1: نعم
0: سواي بكن كولو ده كول ايو انا كورو زوتو
1: نعم
0: dalle ne kramin sala gwamnati ne koyi ari ai
1: dozu ta
0: ko shalai
1: na'am
0: kam gurbin majima
1: na'am kam
0: du maro majima gwana nan mai
1: ari ai jiri
0: zaman zinon wazo kora kero kam shoro done kanadin na zana ba
1: na'am
0: na'am ha
1: na'am
0: ai jiri misal kanadin dai amma an dai koyi dai foto guluma dai kanadin zire dai sunna gayen guliya kanadin zire dai gayen
1: Nam, da ingangatin rai.
0: Nam.
1: Ngo amsar ga wadi zana da gotu bari nam aro. Nam, assalamu alaikum. Nam. Assalamu alaikum. Wala andiya hanum ba dai waltine boni lokto bandi mi. Ngo kam ga di assalamu alaikum. Da tikliya. Da dudo kliya. Ngala du Umar Habib ngala Umar Habib nya fantin ngala zoro Umar Habib nam a sai na kuma na zuwa ne ngala
0: fa
1: dai
0: yo
1: di ganala Umar Habib nya kijiro fanye ndi dai lokto chondo ma waltum bonum korom de kalakani ko kam gade gana assalamu alaikum ah ade Umar Habib kirmar nya fanye mana ne ayya kam zina waltum boni nam
0: kar fayin ka hadirin gina fayin bu
1: na'am a diwaldu gana kutro waljin
0: na'am
1: na'am akram kalla shi lamar kanadiyadin bara ne ya tambawo dai awa do in sirina din kami gangatino
0: ade
1: na'am
0: da
1: ngo kam gade gana assalamu alaikum
3: hello
1: Alo nya fantin. Ayya ba kam zina. Na'am. Allo assalamu alaikum.
3: Idan, wajur wutrin.
1: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Da da kaliya.
3: Da kaliya.
1: Alhamdulillah ndo ma nan yin.
3: Kuma borga ji muro mai duri da.
1: Ngala a borga ji.
3: Naam. Wewe kuronya doko?
1: Ah.
3: Aye ki fasari awaire mai, woman lam ya kun bi ma anzala Allahu wa ulaika humul kafiruna illa mai. Sai na gurobu.
1: Ar kurbabu gade ro sai na gayi.
0: Shon ba shon.
1: Abor gaji. Gila. Gila abor gaji. sai na za wa zufa ni min nono
0: insha Allah
1: maududo kladin manani duk kla canadian da ji karatu so ranu awala kla modun dia wuzu nine korwe assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: ndo manani ni
4: ma samai nan guraren kula kula waya yin
1: gila ma samai na ngala wasamu ah
4: sai na rawuce ku shiro
1: ngala zoro
4: ala no ta fura
1: amin ya rabbi
0: amin
4: ah we sai na farki mana kanje mana sanar
1: ade
4: ah ido ne kuma yarwan da yana drin killin gari so uro suro ka jin kare ya gunde so kinya ala ya sidiya a wuri kan bayin dum suro alar longroti
0: ah
4: ade ri shi suro kan jin biwa
0: nam
1: na
0: fani min da
1: wani ngala zawo da fani min Allah ya sadiya na ko kam gade assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da nan ai Umar Habiba
5: na ma da yare
1: ngala ai yiramin ai je san mu
5: a kore da ngala rawa fanti
1: a burai da nya fanti ngala ro
5: ade ya zan da wado ne kuma an da kurori zai da shi chama na sana kadda amma kur kuma ra wado ne ya rizo ya da ga na jarabcin dai shi ya rizo ya ga nan su kuma ra bi an ga jiri a umla kuna amla ruwan min ta da ba yi kuroso an ga jiri kuma waya an da gai kura kura a wala yuma da ta da ba kam la ga goto so ga ni mota masro machine goto so da shi ya sai na yi na shari bai la na kara
0: na'am fani min insha Allah
1: ngala Umar Habib a wanzu kame goto so no na'am
0: ya asare nasha
1: nasha asare na'am assalamu alaikum
6: salam alaikum
1: wa alaikum salam
6: darbo
1: darbo kliwa wa
6: alaikum salam
1: ngala ngala
0: masha Allah barakallah
1: bismillah dua bana yin
6: ma falma tan groza
1: dai yo falma ta ai kore min
6: na
1: na
6: au kore ana ga sanare ana ga sanare ya ce ana sai na uke saude na
1: ngala
0: masha Allah ma wakana waye
1: ngala wushe wushe kasa duro falma ta na koro chai da
0: oktoro leje na da koro
1: na
0: a yes na falimbe
1: na
0: ah mamad
1: krai ganas a wado kun bari ne buladin wa wajin so kladin a kuru amso e hutu labar shi madan a wogul zen so du soro kanadien kara suna sorna ma
0: zoro gulle
1: masa mai nayi
0: tare aya fal krai yana meya
1: tawadun
0: aya shi madan jasani meya amma sibtum antaru khulul jannata wa lam yatikum masarul ladina khalu ila akhir aya
1: na'am
0: krai yana adu suron kanade shima yawo
1: na'am
0: dalilin zade
1: na'am
0: awo shima da ande mai yasa sanya nan yamba
1: na'am
0: awo bro selekin matinade
1: na'am
0: ande hallande yasaye
1: na'am
0: ala radinya
1: na'am
0: kimande surat buzana surat awalan surat at-tahrimina
1: na'am
0: waman yattaqilla yaj'al lahu makhraja
1: naam
0: wa yarzuqu minha la yahtasib
1: naam
0: so na kadru dudu ala rija kaman de lorum chrochin
1: naam
0: yo ala ritar kana di famu wajimba
1: ba famu wajimba hade
0: dalin zai awodo ne sharai nya dabsana so tiro gana futu
1: naam
0: shetan ne so tiro kiji
1: kiji
0: hatta zanna da kaman ne halakona awkutu kutu kutu insha
1: dirizikallo naam
0: kon du kala kon awkiji kiji
1: ade
0: dinan da auron ya dikke kaje dikin gunya bari leraran
1: nan
0: fondar zawjin
1: nam
0: ah kanadi gonge
1: nam
0: ah kullenda zannar tamamuna ala alarin go zannar gakin gulmiya
1: nam
0: hutu kasani ne
1: hutu jare obashiri sabiri ni made
0: ala ya gana
1: nam
0: nan kadoro dai dole kanadi gotin
1: nam
0: aha mashallah
1: nam mashallah assalamu alaikum assalamu alaikum ah nya fantin ba ah kurban shi kamfan die awam la so fatu so du shi ya soro rizabe kara so soro nambe amango kamla dilin be assalamu alaikum
7: Assalamu alaikum salam. Aro. Dabula kiya.
0: Kiya asalai.
7: Masha Allah.
0: Barakallahu fi.
7: Aro wasawa. Koroido aro waji. Salasa ta tati masale tumbula mbugu. Le sati azali tin. Nana ti azali tin.
0: She panimin.
7: Naam.
1: Naam.
0: Naam. Kormaye gozo boroyin ga shi ngawa zai ne
1: a shi waya so kare kare yanzu fatudu
0: yo hadisin bai alayhi salatu wassalamu ana bi sa'id in karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gujin qala ma yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gammin hatta shawkatu yushaquha illa kafara Allahu biha min khatayahu ngayon alayhi salatu wa salamu
1: naam
0: muslima sondi mbali chonuma muslima chonuma min nasabin wala nginula mashaka
1: naam
0: wala nasabin wala kwasala
1: naam
0: wala hamin farmana
1: naam
0: shuwala wala hazanin karutila wala mishare hata yashoku yashoku alaman nakariye
1: naam
0: shazata adma والإنبادي أحد إلا كفر الله بها على يشير كفرج
1: نعم
0: أيا خطايا وطاري هذا
1: نعم
0: كالي جزويا دانيرو كمان دي مقاروجي
1: مقاروجي نعم
0: وياسو يكورو سو برو يغونو سو
1: نعم
0: سامسو ديرو سكوريمبا
1: نعم
0: ليني من دو أولا كوسا لا شرمي أو دونغور لا شرمي أشتين غوني غناني
1: Naam
0: ari imani gana zara maramai
1: Naam
0: da shi awu na fasina so wala sama so na shadow ne ku rize bin karai da kana ni murar zinai
1: Naam
0: insha Allah
1: Naam gala
0: Naam
1: insha Allah Assalamu alaikum Assalamu alaikum Naam dai kurman shama shafan timba shi kam do inkla
0: wamallam
1: yahkum suna da Naam
0: Naam wamallam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ari
1: Naam
0: kaman da yando soro hangal la cina
1: Naam
0: fasari du fanimiya da fasari nim banim
1: Naam
0: wa man lam yahkum man umum
1: Naam
0: undu yai homs dia
1: Naam
0: homs dia ma lam wadu wa man lam yahkum du ya homs dia ma bima anzalallahu aw kama alai sasana ni homs dia aw ngi ne homs dia
1: Naam
0: fa ulaika kam amjili ay humul kafiruna kirdiyawon
1: Naam
0: awa amna ya malamala am kamla so na so me duna kufurin kufurin bara kufurin guzai
1: Naam
0: nim kirdi gana guzai a a nim kirdi gana ngi biya ala kingam zai awar fallimiya
1: Naam
0: nim kirdi
1: Naam
0: dai kirma jar made niya ngoi ayada farma
1: Naam
0: wa man lam yahkum du home siyai kamuyin kal kongain kal mayin kal garuwen kal bima anzalallahu aw ala sana de kol aw ngare hom sidia fa ulaika humul kafirun
1: Naam
0: kuman di alayhi salatu wa sallam inna anzalna ilayka alkitaba billahi litakuma bainan nasi bima araka Allah
1: Naam
0: ayin shuru gulzo do dai kam me aw ngare hom sidia nam kardi
1: Naam
0: wa min fa nama
1: Naam Naam gada uzur ba
0: ha ayal warana sun uzur ba
1: Naam
0: fatu no ayde
1: Naam
0: sawa nafkata awla ngai marazu ka suraro suro aya lora ne sada ono alayhi salatu rahabcho na alayhi salatu wassalamu ayin zafkono
1: Naam
0: kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tasalu
1: Naam
0: ala kingam zarura awristarolo la ta tazul kar kafartum
1: Naam
0: dudu aya lora ne sada wala son wuzur
1: Naam
0: na wuzur ne biya
1: Naam mashallah
0: Naam
1: ngila mashallah السلام عليكم
8: عليكم
1: عليكم السلام دار بك ليا
8: كلا السلام
1: شنترو يا دي وايام دو راديو دا شاد او فولو ني راديو دو
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام يا فانيين دو امانا نين
8: عايشة مامن غلام بلا برين
1: غلا عايشة مامن مالا
8: ماري وامنا
0: ماشي وين مو كان ان شاء الله على يا براز
8: عايزين ثاني
1: ما شاء الله
8: ما لين ثاني ثاني لين بين فسا اني ما سنشوم ملائكه شنو ملائكين با وان ده شكل زينو منا با غو فان غو فان دي كما شاف سكانجو يكون من لاي
1: Ndio grano kana di goziro. Nai grano ha?
0: Fani mi inshallah.
1: Now
0: I just fell me quickin'.
1: She
0: money the red origin. I did the fall quicker. I can be time be rolling now.
1: Now,
0: alayhi salatu was salam. You know, la tadukhulu jannata hatta tu'minun.
1: Now,
0: janna roga was a iman adiya.
1: Now,
0: wala tu'minu hatta tahabu.
1: Now,
0: farwana iman adiya was a common rawa.
1: Now,
0: awala abdulukum ala shaniza faal tumu tahabab tumu.
1: Naam.
0: Awala mbinyi rogu nyashila nshumotu kwa ndio duwin mkundo nwin maa. Kama ndo rawi.
1: Naam.
0: Ayuguzo. Afshu assalamu baina kumono.
1: Naam.
0: Katia nunguro salamu kumono.
1: Naam.
0: Takima shiri, shiro salamu zibia.
1: Naam.
0: Dayanzana na fioro kama ndo islamiyalo zembiro wolo no maa.
1: Naam.
0: Wani da washoro dikana wano maa. Awashoro dikoro wolo na uru wa afuzo.
1: Naam.
0: Lera de kirma tusha.
1: Naam.
0: Guarantee ba.
1: Naam.
0: Rangagi. Sana na kadoro ude ai maba dare kuzo.
1: Naam ngala. Mashallah. Wadisho surti.
0: Wadisho surti. Chirta sai to kakala.
1: Naam. Alaikum salam dua mana nyen.
9: Mahamad bulung kusulan.
1: Ngala Muhammad nyafa nyen.
9: Wa kolonial u sawa ila awashima sa so ni mi. Awashima ni koro mai.
1: Awashima ndaso.
9: Ah, oh, ini aje mau maju lagi lah jenis satkon orang bukiran sahren. Wah, aje mau kuasa satkon ya.
1: Satkon.
9: Amat susu lagi jenis satkon ya. Kuah kemusuh lah. Kalau tu sahren kurasa urut amat ini.
0: Nam.
1: Yo, hari kau.
9: Kemusuh cuma kurban bazar nak. Wah, kenam kerja cuma yang cuman bayar main.
0: Dai shi kuma
1: asham shi ma da surumbuya ba yin surumbuya ba no
9: shi no zin ne
0: fantrai
1: kuma sur no zin
0: fantrai
1: dire
0: sala shi ma shi kama ku dinare fororo ta oktosa ta yi sa'uye ma jara zuliyatinan karo
1: jama'ar ba samu zuliyatro
0: satkono yo shi adin din foro baya
1: nam
0: kuma ina karanya na din adin din foro ba
1: satri lamur adin ro gana
0: adin din man kalatar gulle
1: nam
0: asham du kolle asham baro wollo ne
1: Naam.
0: Waktu salah ini. Setiap indo misal lo Allahu gulam. Sare ganyo do akbar kelima salam ba.
1: Naam.
0: Asal ba?
1: Naam.
0: Yo kirma shi kirma guzana arkam la doni be afata salijinya.
1: Salijin.
0: Kumbula be salijinya.
1: Salijin.
0: Kelanduen.
1: Kelazun.
0: Annan kadur adi ni suiba.
1: Naam.
0: Kurukutu ganyo do kurma ajuno ne de.
1: Naam adi.
0: Ni mahajir so aw mahajir gudanan andin not manoyende
1: nam
0: aksar ndo loran kranya namyan
1: nam
0: sa loran kranan bol pokono ni mun malam no gudugudu ko zanyana de
1: nam
0: alla do furaro walla dai shi de ne kirma ka sana mahadin gala ro sifar boraz dai kumande a woro ne sirin mare ala no ginya ama wonde adin foro ende
1: nam
0: kursala ro mare asham sormina salar musamman aw shema ba
1: Naam.
0: Anan kaduro wande fon sidi kar mare ngalar zikfar modaz
10: naam
0: ada weno wana mado
10: naam
0: wa adin di shi aw horo ngin chay gulena ide
10: ade
0: ma sha Allah
10: naam
0: adis done kuma dere kala canadian
10: naam
0: kuri nade
10: naam
0: and samanda ndalam tu nan karku
10: naam
0: as-sabru ala taatillah farma
10: naam
2: darasan
0: was-sabru maasiyatillah
10: naam
0: was-sabru ala al-masaa masaba
10: naam
0: aw ya kare
10: ade
0: ala ala tita
10: naam
0: ala rashid kulta
10: naam
0: awanya sondana nyet arma kanido
10: naam
0: ngof alayhi salatu ya gulfra
10: naam
0: lima ruya ala ali ibnu husayn
10: naam
0: zain abid abidin alayhi salatu wa qala iza jamaa allah al awwalin wal akhirin yunadi munadin nuno
10: naam
0: man de sabtin al awwalin amburatu wal akhirin adratu
10: naam
0: yunadi bojin munadin munadin botumai
10: naam
0: yunadi munadin botumai bojin salira wajadia
10: naam
0: aina sabirun am yatulunda
10: naam
0: li yadkhulul jannata qabla al hisab isam roza nara dagai
10: naam
0: kujira putu
10: kuj naam baraba
0: nto so dira arizana ma isam na ariza
10: ade
0: ale salade ko iskabla hisab
10: naam
0: qala fa yaqumu qultin unqu min an-nas suram sayidin dawa adawa am la adru qultin
10: naam
0: فتتلقاهم الملائكه ملائكه بسيسيا
10: نعم
0: فيقولون غزين الى اين يا بني ادم ترى ادم انا سندر لنوين
10: نعم
0: فيقولون غزين الى الجنه جنر لنين
10: نعم
0: فرما قر فيقولون جنر لنين وقبل الحساب يسوا مغرون جنر لنين اي غزين قالوا نعم
10: نعم
0: نعم غيسا غزين
10: نعم
0: قالوا وما انتم ينينندو senjatori isa umaru zana nyendu
10: ndan daraja chon
0: ndan daraja weshe
10: naam
0: qalu sagudan as-sabirun andi manyetu kanadi made
10: naam
0: qalu sagudan wa ma kana sabrukum abikanadi ndo
10: naam
0: qalu sagudan sabarna ala ta'ati Allah wa sabarna an maasiyati Allah hatta tawaffana Allah
10: naam
0: andi nyetke ala kanga nyenye kamandi ajaye wasabarna kurnyetkati an masiyati la wa alai wazna sonchintie
10: naam
0: hatta tawaffana allah ande banye alai rokeshe
10: naam
0: malayare kuzena qalu antum kama qultum udkhulul jannata
10: naam
0: tumulware gayo zanoro
10: naam
0: ha hora kajina
10: kaji
0: sayyidi kuzena fani ma ajrul aminin kundo en ajre ngalawji
10: naam
0: annan kadro dorani ay kuzena لقوله تعالى عليك من دي غوجي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب
10: نعم
0: هذا دري او حديث دي
10: نعم ما شاء الله
0: رما كان دي دين سون
10: نعم
0: كمان دي او امدا يساون غرور خرزن ملايا سين دي ساسوري
10: نعم
0: ملايا درو غوزن اني مر نيتو دو
10: نعم
0: حتى صوره ودا ا سي ماي توس ا غاو زانور سي
10: نعم
0: انا كارو كان دي دي aw shiro na zina ba
10: now
0: mashallah
10: mashallah jazakallahu khair da jikuru aw dai koro da radio ne lokacin da dai da zina da yasa karam kalla shi kuma kame duri kuma sanana so duro
0: na'am
10: je yiro kanadi so zero sukuru kitin zalan kanadiyaro aw zan ci zan ma
0: mashallah
10: na'am
0: shi kan mara kanadi ma guzaya biyani ya da awad
10: na'am
0: na tara in kutura mu karam wande futara yi kuso tuduwe arifando
10: ade
0: kinyindi medi masamman yaso baadu waja shuol zrosuli
10: ade
0: nyiyade nyi waja din awadu ni tadadi fajar salima wani bozi mbi angala za kamuwa
10: naam
0: awakso akso rosobi awadhe daisa fajar salizia konu uwe fujin maade
10: naam
0: nao doro fuja duliade islami yasro monti may modoro lez
10: naam
0: dai baye karu kajin
10: ade
0: dai tarare ganan choro ro ma wazim amma wura zaro dikkin so wala gulma isa watimba
10: naam
0: dai tarare nyi bara wadi yunusuri
10: naam
0: uru kamande soro lura ni aguzu wattaqullaha no yo allimukumullah won
1: naam
0: ala rinuya kama nini ya shimolin no
1: naam
0: na kadar ande ala ritandere shima kashi modura ande yo
1: naam
0: dai tara da shikene dis ala sono nozi
1: naam
0: nyeedi kene gonu tarada shimoturi
1: naam
0: yara garada akero siya
1: suli naam
0: misalo tara kama ya ndakurambe samiwa
1: naam
0: kramin ngawde sa usko
1: naam
0: arsa adiwa
1: naam
0: shi kurare Jezi sa shimo dise jino wolo ma se yedai.
1: Naam.
0: Furo ko jazza yeno woni.
1: Naam.
0: Woni kuna rasu zai.
1: Naam.
0: Barakallahu.
1: Ah kurman bayna zaran aula kutukuti fallandiya shole wajin.
0: Shi duriya da.
1: Ah dai ji juriro kallumin ya.
0: Dai.
1: Ka sara saro dai.
0: Ya da bi shi kuran zan shi matara ga kuran mare dole.
1: Ka.
0: Har kare amiya. Jiske ne woni ya wala so ne. Naam. Buje da na kai ya gulle.
1: Naam.
0: Tara la sawa kara wada na woni sa buje zai.
1: Naam.
0: La rumina le da get zakata.
1: Naam.
0: Sai aka laksa.
1: Naam.
0: Yo shi kura da tsozo le jin dole ma sai yanga har zain.
1: Mm.
0: Aw kari kura ma kari ga na.
1: Ade ade. Kala masha Allah jazakallahu khairan harami krintu so adu paraskram kawe nan do radio da rasulan isu mita fiskun uskun nuta uwa. Krintu so daji amma malam do ko zufan wa shi ma shek tayir gwani kyari shi dai liman kasu ta shamba mai nan diro donye isu. Bayan alabaras ga kala kanadiyan su da ala audo bayan no su dana fanta daji a kirduso ka paraskram kawe kwede na landajin kamandi andi harub sai sai kuru nandiro ma balyan bilin sarero itagatiya sai na daji modala andiro zitiya
0: subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
1: amin
0: awore falkul yembe
1: naam
0: am kurai sai din dai duwo so mo jinna sadaron galar ganabti
1: naam
0: loran na kranyo jiri am kurai dai sai din dai
1: naam
0: ala andir nafti ne bai sai
1: amin
0: hasbunallahu wa ni'mal wakeel
1: naam
0: ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim
1: naam
0: allahumma washi maridana wa marida al-muslimin wa rahhim mawtana wa mawta al-muslimin
1: amin
0: subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: ma sha Allah jazakallahu khairan
0: alhamdulillah
1: ma sha Allah